السلام علیکم فضل نکه مفتون خان. خب من سورم آخچی باگه اشولم شو یعنی بر یاشلی نیسلم شان اوقش سو دورلره ده بیتودم آل دین سفر خود دوشه پیتله اشولانه بلن اقویش دیرگه اشولم از فرخ کن میلوف هر طرف دیگه اشولسه بلرده پیت ده یار بارگه بیان اگر امکانیت بسه که شو اشولانه خوبی برسیله التماس. All in that.